Catraid agus Aon Féidir Thacham Mayo siad oscailte fachinne afráil Gabriel Jesus Martinelli nó Trossard sin agus Conor Socute le teacht chun Jeru. Conor Ella tagamore mail an phobal na Katie McCabe and ia Conor Heaney le Chelsea comai by Katie McCabe captain na Héireann ag dean of Mallard tú ar a tíle na Jarrig le Arsenal go cian gurum agus I ag bogu go Chelsea vi si le bheith sir a rithin tauri agus a Conor le Arsenal ag chacht con Jeru ag ina ag níos mó na tríchéad cle hela ina ag dí hacht o Shelburne t- Blaine in a sin ha eki le Chelsea.

0: rudder be contulta fui f a na hearn ag din of keller air agus comailishin Isaac Price ag adwal go ro imni or imrori gin nimoig Michael O'Neill ona fost an shin shin nish gelta sport is mo is a Belfast Telegraph an shin or imagine. Ach a chuirte tá bh géiste le mochar maidin an seo ar radiofáilte céadas sa seach pontchéhin FM tá sé déag aag a 8 an seo ar radiofáilte. Le muidir tuair splécha gasta ar chopla nuachtain ar dús agus an sin beimid éisteacht le Ciaran O'Prontaí, maidir le cast Jeffrey Donaldson agus na scéalta is mó atá teacht amach as an New UP agus comáil le sin páiste in éag sin comáid a chur apra na chéile ach i dtús bar a beidir go dtuairim splécha gasta ar chopla nuachtain agus tás nóimid le tuairisc.
1: An skills mo edurs ar mwajin na cadla torch dairan na gil takta sinu ga vlian o horch de flanana changa August play a yanni ar villa uderis na gil takta sa dail glacu le lasu a dagat gamead che de chugt ag airan na gil takta sinu ga vlian a chur le planana changa a ta a chur a vaim mar na planana changa a cadi dirts na limister planana changa August na bwalche servisha gil takta a quin lasu ar seach mbliana ach faoin lasú nua seo bheit sé a cuacht ag an aire ré an phlána adu go tréimhse nach fuide na ní mbliana. Tá imní léirithe ag ifigí plána le teanga faoin aspa siliúra atá an maidir le tothaí na tharneala a ghéamh ní rinne na gialtacht do roimhe seo go raibh sé gceist sinú a chur le feidhmiú na plána na ratha go dtí go gcurthaí cean nua le chéile. Tuairthaí muintir na húcraine bata agus bóthair de Zelensky inné an chugaí sin scrífa ag fachna ó Driscoll ar maidin deir ó Driscoll an ainneon den bhainín ar fad atá ag an phobal an ma éiríonn le Zelensky deirí a chur leis an chugaí agus socairí siachana óhaintse mac creidean ó Driscoll nach muí sé an chéad tuachain uachtarana eile inné sin. Cuireann sé Zelensky ag gombráid le Winston Churchill a rá go raibh an mheas ag na Brittany ar mar ceanada cogí ach fós haon chaid siad amach as ifigé tar éis an dáirí cogí dóanda agus go gréidean sé go dárlaí an rud céanna de Zelensky a rá tá muintir na húcraine ag géirí go gréicnúí Zelensky a job mar ceanada cogí ach ní bheith drogal ar bé orthu bata agus bóthair a thuairteó inné sin. Agus cuara tosaithe faoin chógiliacht ar an éite clé sin scrífa ag Máirí Ní Gharda deir si beléir ó na fóthaáin nach bhfuil an ordid rá ar chun na clé agus a bhí agsúil ag an drám a bhí páirteach an. Plé maron cean duna mana a tháinig chun cin sa bhachtas fótal clé aistrí ar clé agus luann si cé gur tháinig tun na clé le chéile i ngáilimh thiar agus díir siad ar ghine tacu lena god iarthóirí lena god aistrathain ag páirtithe a bhí ar an éite chéanna den phlitiacht nár éirí lá agus nár bhí aon chéan na páirtithe an suathain. Deir maraon gur chothaí na tuairthaí sa rá ó thuachain idir baile clé lár agus gailimh thiar cuara nua faoin chógiliacht ar an éite clé agus gur spreag sé páirtí an locht ibre le tuairt faoin chógiliacht sin inar fágaí sin féin ar lár. Agus ar nóid neart alt faoi comórtas peile na gialtachta coppla cean scrífa ag Padraig O'Cheir an sin agus coppla cean aonanta deas neart Greengraff na Harvey deas an sin ón deir seachne agus ar nóid neart ar sin agus tuilleadh ar tuairisc gur maidin.
0: Well, a chairde cean na scéalta is mó a mbeadh an phobal go háirithe an seo ó thuí na scéal a bhaineann leis an UUP agus na scéalta ar fad atá ag teacht amach as an pháirtí an sin agus comáil le sin d'ar nóid cas Jeffrey Donaldson mar sin happy mbeadh an deis luirt le Ciaran O'Prontaí inné maidir leis na scéalta seo chun ústaitú thuairt dúing agus muidir luirt tráthnóna inné. Well, a chairde ar an líanalam anois le luirt faoin na scéalta is déanaí maidir le cursaí polaitíochta ó thuaí na Ciaran O'Prontaí. Ciaran, ar bhaile le dús bar beidir go tibh againn sin dúing mar bhris scéal an sin maidir le dog beatí ar maidin go raibh sé le himeacht ón DUP agus níos mó teacht amach faoi sin. Cad é an scéal is déanaí atá againn?
2: Ok, was tú an scéal is déanaí ná ag an deir seacht na déis sé litir Harbha Binnebach ag gine an cionra John Burroughs, agus is léir go bhfuil níomh sinneol le tamil fada during da ghine sin. Bhí sé sin ar a cheint faoin cineál ceanreachta teige agus a cheint cineál ar a cé cóhaltas a bhí sé maidir leis agus bhealach nach é sin an cineál UUP a bhí